0: Kulture!
1: Ikone su legende ili idoli, ali i tradicionalna vrst umjetnosti u ortodoksnoj crikvi. Pri slikanju ikonov se stvori neka vjerska figura, svetac ili svetica ili biblijska scena. Neki stručnjaki velu o ikona da su najiskrenija i najčišća vrst umjetnosti, ar se do danas služi istih tehnikov kod na samom početku pred skoro 2000 ljeti. U zbirki sakralne umjetnosti u Prisiki su otvorili privremenu izložbu u kojoj kažu ovu vrst vjerske umjetnosti. Judit Herceg je bila onda.
2: U zbirki sakralne umjetnosti izlažu ikone koje su najvećim dijelom dost nove. Nastale su u prošli 20 do 30 ljet. Način kako se ikone moljaju je danas još isti kod pred prilično 2000 ljeći. Na dasku umjetniki prilipu platno ko namažu gipsom. Onda skiciraju motive i je konačno namoljaju. U Sambotelu imaju jednu grupu ka se bavi ovom vršću slikanja povida kustos izložbe Šandor Horvat.
3: Oni čisto po staroj metodi delaju. Ovdje su nek povidali za tehniku, za metodu. Majadni su štiri, ar mora se istaknuti da je ikona molitva. Kad se ikona maja, to je tako kad naša crikva moli, ali jači. Poštuje Boga. Ovo je poštovanje Boga zapravo. I to se ne more onda tako, kod da bi prošli u cirkus tako rekoć, da ćemo u muzeju majati u dijen kako se riksta ikona, ne, kako se mora napraviti. I stara tehnika se pri njih obdržala. Imamo i takove škole. U Grskoj je dost puno takovih školov kada se majaju ikone, ali je ki samo s akrilom namajaju ništo, ne, po metodi ikona. Ali oni ordekar pravu takove ikone što su od početka napravljali, oni ki su majali ikone.
2: Pri moljanju se umjetniki i danas još držu određenih tehnikov. Služu se prirodnih farbov na bazi jaja, ko zmišaju s bijelim vinom. Onda ovoj masi dodaju farbu. Pri slikanju motivov i danas još valjaju već od 1000 ljet stara pravila.
3: Najteži je vigobraz. I zbog toga, ako se pogleda, ikone nigda nisu ružičaste, nigda nisu nakon da bi pravi žitak pokazale od toga svjeca, ali Boga, ali Marije. To je srednje misto, srednji put med živim ljudstvom i med božanstvom. Ne? I zato je, recimo, oker farba za kožu hasnovana, skoro višnjivata farba hasnovana pri ikona. A obraz se istakne vig iz nozon, ki je jako dugački, da i s tim se predstavlja to da ne ovozemajska duha, nego nebeska duha se išče kroz dugoga nosa, ki peja nas u nebode, tako rekuć. A oči su isto tako jako potrebne, a one onda karakteriziraju obraz. A obraz nikdar ne smije biti ni vesel, ni turoban, srednji put mora i ta predstavljati, upravo zbog toga da se ono zemajsko ili prikzemajsko zna i kroz toga malo reprezentirati.
2: Posebnu povijest imaju dvi izložene ikone. Jednu je u drugom svjetskom boju nosio ruski vojak sa sobom ki je pao u Židanu. Njega su Židanci pokopali, a ikonu su otprimili na Farov. U 1980. ljeti je farnik Štefan Dumović nekomu sovjetskomu oficiru povidao za to.
3: Onak mi vidite, ovo je ta ikona. Ta je bilo odavlek pa odavlek. Gledaj, oficir, kako ste rekli, to ime, odakle je bio ta oficir, ta katana. Veli ime zopet, veli, ali to misto je da 3-4 sil daje od nas, kad ja stojim. Pojde domov, kad su ga pustili da pogleda si domaću familiju, poišće rodbinu od ovoga koga su kodek pokopali. Oti su tako jako zahvalni bili, pak su se začudili da tamo u daljini nepoznati ljudi su tako pošteno njegovoga pokopali, da pitaju oficira, ne bi zirali on u židan jednu ikonu da se zafalu i s tom ikonom ovim ljudem. A on veli, pa zašto ne? Tako da, mislim, u film se mora nekaj zamisliti, ne uživo, da je to tako za istinu bilo, ali tako je bilo, da je postavljen ovom velikom ikonom sovjetski oficir došao u Sabotijer i donesao van židančanom ovu ikonu.
2: U izložbi kažu i vrata Blažene Divice Marije slike su dostali posudjeno i Saint Gotharda. Ove ikone je namoljala nekako ludrica. U drugoj vitrini kažu ikone ke su sranjene pod metalom.
3: Riza je pokrov, limeni pokrov ki se stavi na ikonu da se brani kroz toga, ni da svičene očernu ikonu i kad se kušuje u ortodoksiji se kušuje ikona, Sveti Kip, da se onda ne kušuje sama ikona. Zato se onda ovako iz pleha napravi, iz bakra, iz srebra, riza.
2: Tisućljeća stara vrst vjerske umjetnosti do danas fascinira ljude.
3: Mislim da je ovo prava čista vjerska umjetnost. Kasnije moramo reći da skoro nek pokvarila, iako se mora poštovati različita razdoblja od baroka do renesanse i tako dalje do najnovijeg doba, ali za mene je ovo što je najčišće napravljeno upravo kroz toga kaj je metoda ikone, da se zna jedan naš stari prorok reč da je ikona luknja ključa, kroz kje luknje se more pokuknut u nebo. I za mene je to, mislim, ono što je fascinantno.
2: Svi ki kanu upoznat ili se udubit u ovu vrst umjetnosti imaju tu mogućnost još do sredine decembra u zbirki sakralne umjetnosti u Prisiki.

0: Na kraju.
1: Subotu 26. septembra, a da pred trimi dani je bio Europski dan jezikov, koga je pokrenulo Vijeće Europe 2001. ljeta. Cilj Europskoga spomendana je da se jača svist o prednosti znanja već jezikov. Na ovom mjestu morate čuti pjesmu Mate Mršića Miloradića Naš jezik, čita Fred Hergović.
2: Naš jezik. Naš jezik kroz vijeke star je mudrosti pun ormar. Dati pamet ta jezik i prez škole i prez knjig. Glete, to je ča želim s jačkami pokazat svim. Prust živari naš jezik sam prez škole i prez knjig. Pak si još zajačit znam, da me ni pred svitom sram. Znam mudrosti zreć po njem, čava mudri knjiga štijem. Ta jezik biš rad zatrt, to je zlo i grih na smrt. Je kulturi lomit vrat, je oltare rušit žgat.
1: A tim smo jur na kraju današnje radio emisije. A u našoj emisiji Rubi sredina povisti u osmi morete čuti danas jačke i zanimljive detalje o FTM triju. Oni na ime svečuju ljetos 15 ljet postojanja. O jubileji će dojdući petak svečevati i na pozornici Kuge u Velikom Borištofu u okviru Jazz i vina. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lijep i ugodan večer. Oni na ime svečuju ljetos 15 ljet postojanja. O jubileji će dojdući petak svečevati i na pozornici Kuge u Velikom Borištofu u okviru Jazz i vina. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lijep i ugodan večer.

0: Franjo Kröpfl iz Geristofa na Bubnja, Tuame Janković iz hrvatskoga Jandrofa kod basisti Jačkar i Martin Wagner, ki potiče iz Tinjakov na klaviru, su se pred 15 leti našli u formaciji ka pod imenom FTM Trio do danas postoji i oduševljava svakim nastupom svoju publiku. FTM, to se sastoji od prvih sluav imijan ovih muzičarov. Bubnjari su se u toku lijat minjali, danas je to Johannes Gungl, Tuame i Martin su ostali. Nadalje nastupaju pod imenom FTM Trio, čujte je sada Jačkom, Ljubi me bez kraja.
1: Ti znaš da nisam pametan, mora biti superstar.

15 lat FTM Trio, to je pravoda povod za svečevanje, činit će do to dojduči petak u kugi u velikom borištofu pri jazz i vino spešlu. Na to su si pozvali muzičke goste, a vinogradari Marijel iz Vulka Prodarštofa će durastakati svoje vino. Čače FTM Trio sigurno i u kugi pokazati, to je kakovim veseljem oni igraju. Repertoar obuhvaća i narodne jačke u novi zam jako zanimljivi aranžmani, to smo jur čuli na početku kod jačke Curi tiha godinica. Sada slijedi Jutvijasti, Jutvijasti.

popularnu muziku iz Hrvatske i ovo ima FTM 3 u programu Sve ću preživit, na primjer. Ova je iz Peradži Bonija, a poznata je od Tedija Spalate. Nju jači sada Tome Janković s FTM 3-om.

0: kako igra FTM trio jačke ima zame jedinstven čar. I dalmatinsku narodnu jačku klakar, kasi kod nas rado jači, si je sastav zeo u repertuar.
1: Yes.